0: Benvenuta online, Macerata.
1: Ah, Radio Handball, che bella.
2: Вітаю всіх слухачів радіо Handball і не забувайте ставити лайк нашій сторінці Facebook.

0: Вітаю всіх слухачів радіо Handball і не забувайте ставити лайк нашій сторінці Facebook.
1: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto. radiohandball.it

0: Вітаю всіх слухачів радіо Handball і не забувайте ставити лайк нашій сторінці у Facebook.
1: RadioHandball.it. Presto on air, con musica e pallamano. 24 su 24.